Banga manje o tuturo pano. Hei ndi tshituturo. Tshituturo na mabanga oṱhe. Vha songo tenda u tou farelela. U tou farelela. Kha vha wane vhudzulo. Kha muḽa khulu ya pinduwa. Na